0: Det var Miles Smith her på 1FM med Nice to meet you. Klokka 12 minutter på 8. Vi har akkurat hatt Pernille innom og kommer tilbake om en uke med flere ting å ergre seg over egentlig. Vi spalten det mulig? Ja. Håper du likte den. Vi skal nå innom spørsmålene, så jeg tenkte vi bare skulle stille et spørsmål.
1: Ja.
0: Hvem har egentlig hatt den beste sommeren I Romsdal? I år.
1: Jeg, vet du hva? Jeg rekker hånda I været og sier jeg nominerer meg.
0: Jeg ikke ferdig med spørsmålet.
1: Å nei. Nei. Fortsett.
0: Hvem har egentlig hatt den beste sommeren I Romsdalen? Folk eller fisk?
1: Åh, fisk.
0: Det helt riktig. Ja. fisk. Fisken har hatt det helt fantastisk.
1: Jeg må jo det.
0: Ja, for at hvis du har stått på en badestrand I Romsdal I sommer og tenkt at sjøen må være unormal kald, så får vi egentlig bare si gratulere, du har rett. Ja. Forskere kaller det for en marin kuldebølge.
1: Ja, men altså, ikke bare at den har vært kaldere sånn at den trives bedre I miljøet, men jeg tenker sånn, det har jo vært mye mindre folk som har drivet forstyrret omgivelsene nede der, antagelig. Mm. Det har jo ikke vært badesesong her akkurat.
0: Det har ikke det. Nei. Sånn 10-14 grader, den ligger her på 14 år, men sant, tidligere på sommeren så var det jo enda kaldere. Men for fisken så har det vært tidenes sommer, I alle fall hvis vi sammenligner med fjoråret. Da var det marin hete bølge, og da slengte de meg ut I sjøen og badet også, så det kan jeg skrive under på at det var varmt, altså det var supert. Men fisken trivdes ikke så godt da.
1: Nei, antagelig ikke. Fisken var på ferie her. antagelig.
0: Nei, men det var jo for varmt her også.
1: Ja.
0: Ja. Så det sånn sommeren har vært, altså hvis du tenker at sommeren har vært dårlig bademessig sett, så har du helt rett I det. Det har vært helt revva.
1: Det har det.
0: Self-aware nå, Temper City, 10 minutter på 8. God morgen med frokostshowet på 1.5.

0: Du hørte Olivia Rodrigo her på 1FM med Stupid Song 8.42 på en torsdagsmorgen God morgen
1: God morgen
0: Vi har torsdag den 20. august
1: Det har vi
0: Vi skal til spalten vår Det var en gang Og vi blar tilbake blant forsiden hos Romsdals Budstikke på den 20. august.
1: Hvilket år skal vi til I dag?
0: Vi skal til året 2001.
1: Oi!
0: Og der kan vi lese Molde ikke rosenes by. Brannfakkel.
1: Ja, absolutt. Ja,
0: blar vi inn I avisa på side 4 så sier vi at Molde fortjener ikke sin rosetittel.
1: Fordi det ikke roser I byen, eller?
0: Ja, det dreier seg om, om det altså.
1: Ja, fordi den diskusjonen, den har jo dukket opp flere ganger.
0: Mm, nå, I 2001 da, så var det to eksperter fra svenska rosselskapet som besøkte Molde. Og de var ikke spesielt imponert over det de så. Tvert imot, Lars og Gustafsson, mener turistene som kommer til Molde og forventer en by full av flotte rosa, kan bli ganske skuffa.
1: Ja, men hei Lars ja. Åge. Nu kan du komma tillbaka.
0: ja, du menar
1: att sen
0: det
1: kan du titta lite på rosorna vi nu har I centrum.
0: Ja. Hur många rosor må egentligen till? Hur många rosor må en by ha för det lov att kallas rosornas by? Är det en rose per inbyggare eller alltså kan håller det med rosebädd på strategiska ställen där turisterna går eller hurdan är det? Det kan vi lure på.
1: Ja. Tenk om jeg hadde satt opp sånn bedd langs hele sjøfronten med roser bortover langs hele fjordkanten her.
0: Tenk om
1: oh
0: vi hadde gjort det da.
1: Oh my god! Mm.
0: Men Hanne, ja. Vi har gjort det.
1: Ja, men den bare, jeg bare tenkte sånn fram på kanten.
0: Nei, fram
1: men
0: på
1: sånn
0: kanten.
1: Men sånn tynn, altså.
0: Ja, men vi har jo den mellom. Det som mellom.
1: Ja.
0: Der det rosa.
1: De bak masse rosa. Krakkene der, ja. Ja,
0: Så
1: absolutt.
0: Så det har blitt mye bedre siden 2001.
1: Vi I Rosenes by.
0: Gjett om vi ja, vi mener I alle fall det at ja, ja. Vi fullt ut fortjent.
1: Altså, ruller såge. ja,
0: hør nu,
1: hør nu her. Vi har blivit ja. Rosenes by.
0: Atter en gång.
1: Ja. Ja. Kom hit og se.
0: Jeg vil I alle fall påstå det at vi I god rute nå. Det gjort en god innsats siden 2001. Kanskje var den her kritikken berettiget den gangen der. Ser litt sånn ut I utklippet her, så ser jo en med fra Alexandraparken, der det ser ut som at heller ikke der var noe særlig rosa. Nå det jo masse rosa der også.
1: Ja, altså,
0: så det tatt tak.
1: Ja, og vi kan si mye dårlig om været I år, men det noe været har fått til, så det da for pokker med blomstringssesongen rundt I byen, fordi I år så har det blomstret godt rundt I Molde, absolutt. Jeg har gått og snust og fått inn masse vakre blomsterdufter gjennom sommeren.
0: Men jeg synes vi skal si takk til Lars Åke, som ga oss den kritikken I 2001, som har kanskje ført at vi har fått enda mer rosa og bedre rosa, for det jo noe mer, som man sier. Hvis du kommer til Rosenes by og ikke ser noe rosa helt, at du føler det snytt, det omtrent som å komme til Italia og ikke få servert verken
1: pasta eller pizza.
0: Pizza.
1: Ah, ja. Fittig at det hadde vært krise.
0: Ja, ja. Ordnet seg da. Det gjorde det.

Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes.
Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM.

du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes, du hører på NFM Jazz. Yes.

Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM

The Chainsmokers som Coldplay, Something Just Like This. Vi skal gjette året, du god på det? Du skal få et stikkord med meg. Molde Jazz fylte 50 år akkurat dette året når Katy Perry herja hitlistan med Firework. Du får den på NFM.

Det en han I han. Vi har veldig mye I det musikalske arkivet til NFM. Jeg har bladd nå, og tilbake til 2013, og da fant jeg denne herlige låta til Pitbull og Kesha på NFM.